سجیو کتک تیری اس کے بطور بہت بتی اس کرتے ہیں اس کے عہدے میں ریسرچ کرتے ہیں اس کے لیے میں تو تخرج کرتا ہوں اس کے لیے وہ دیتا ہوں روز کا